كبرات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي آقل قلتنا أبزين ود حلتو ويريتو نزل لكم بس عب أدراشاق ترخبنا تخولي إخوم أدراشانا راديو فري اف ام ولم جرمن كساب دحرخلتا سومن زغطل منفساوي آقل قلتنا نرخب سلام أملاح كابخوم أيفالي Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere evangelisch-erträgliche Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.